Игілік машинлары мәсулатларыны етіс башларғачы еткізіп, ясаш, кенайтыш, ішлетіштек мүкемел епіқ халқыны шәкілдендірді. Дикатны юқры әхли иқтидарлық езігілік машинлары жабдуқлары, идірлік, тағлық районларға маскелдіған езігілік машинлары жабдуқларыдың ибарат ішкі ноқтылық йөнелешке мәркәздәштіріп, Яқынғы йыллардың буян, дөләт езігілік машинларыны тәтқиқ қылып, ясаш мәхсус түрі тәсі қылып, 20 ülke ve 4 merkez karhanesinin yezigilik maşillerini tetkik kılıp yasaş, kengaytip kullanışını noktada sınak kılışını kollab, bir türküm belge karakterlik yezigilik maşilleri mesulatlarda büsüş hasıl kılış ve kespleştirip kullanışını ilgir sürdü. Her kaysi taraflarının ortak tırışçalıkı da, Partiya 18-ci kurultuydun buyan, devletimiz yezi ilgilikini maşillaştırış ve yezigilik maşilleri cabdukları terakiyatı da körnerlik muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Dehqancılık ziraatlarını teriş, yığışının universal maşinlişiş nisbeti 2012 yılıdaki 57.2%'ten 2025 yılıdaki 76.7%'ki östi. Devletimizde işlengen yezigilik maşinlarının iktidari, sübti muqim ösüp, çoğun otur küçük tıplıqı tən hazırlangan. Әхли иқтидарлық, ешіл, йоқыр үнімлік болыш бір гәуділәшкен, йөнілішке қарап тез илгірлімәкті.